0: أنني نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: فرمانداری گشتی هیزین سوریا دموکراتیک هستید مظلوم عبدی ده 25 مهی ده لشامه ده کشکا گلده به ونگوتنان به داویهاتنا هیزین سوریا دموکراتیک هستید راگهند. مظلوم عبدی گوت ایرو مرچهاتن گوهرتن و ولات دربازی قناغا که نو بو که سرناوی وی آشتی هفپاریا داوکنا سوریا یا نو دهیم. پشتی لحف کرنا به سروک الشارا و تمامبونا پیواجوی انتگره کرنا هیزین مه ین دناف دوگاین ارتشا سوریه ده ام ایرو به داویبونا میسیونا قصد عشکره دکن. ام به برپرسیاری فسخ کرنا وی وکی هیزک لشکریا سربخه را دگینن. جوخه اف چند روش بون مظلوم عبدی و هف سروک دایریه پیوندین در و یا روی بریه خسر ایلام احمد جبو جیبه جه کرنا بندین پیمانا 29 چلی لشامه بون و الشارا جیتی ده برایدارین حکومتا و گوهزره هف دیتن پیکتانی. مظلوم عبدی آخفتنا خویا لکوشکا گل به کردی داوی کر.
2: سویا کنم تو خازن آوا بکر سویا کجبو تبایی گل و بیکاردین فا كرد سوريان وعشوري ترمن سوريا كا يكوي وأولاها كوي ما فرمتا حمو همولاتين خواه بباريزة وكيش روجة كباشكر جنفش نورا بيك بينا أنفسا شهيدين خواه بمن الداري ببير بينا رهبارو كالي خواه بلزداري سلام مستاشفو.
1: هر وها مظلوم عبدی ده 27 مهی ده به بریانامه که وکی شیورمند سروک سوری یه برپرسیار جکارو بارین کردن هات تعیین کرن. دم باشون همو بخیراتن و خلقه کسمو کردی به جروز جلیل کایا و جبیر نکن خلقه این مهر رو جایین تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداری همه بکن میدیاتیک آر دیجی تیده. بله دواره جی بجیه کرنا ریکفتنا 29 چلی ده انتگراسیون دزگه و هیزن رفبریه خسر آدناف دولت سوری ده بداوی هد. دوی چارچوهی ده هیزین سوریا دموکراتیک شی خواه فسخ کر ور چرخانک ده دیروکا روژاوه کردستانی ده. امی جی جریخسنا جوکا سیویل پیل به فرهاد احمیره بریاره فسخ کرنا حسده او پارستنا دستکفتین کردان آل سوری نقاش بکن. کرم کن کسمو کردی دست بیده که.

لبلي انتغراسيون لشكري ويداري چاوا مشيا آلیکاری والی حسک احمد هلالی جروداوی رگوتی حتی 27 تباخه زیده 20,000 کارمند روبری خسر دبن بان وزارت انجهیده هاتنه بجیه کرن. دنوانده هیزین آسایشی جیهنه که اوجی گریدای وزارت هندورینن. هلالی هر وها گوت انتگراسیون اداری هی ناجی بردوام دکه او او بهتر کسان وکی کارمند ناس بکن دورا 4,000 کارمندین لطاخین کردانین لحلبه او هر وها لشه بایجی دنافده. هفدم دورا 4,000 شکتارین برین هسه دیجی وکی 4 لیوا دناف سیستما دولت ده جیه پونه. لیواین هیزین چکتار لپارزگاه حسکه لباجارین حسکه قامشلو دیرکه و هر وها لپارزگاه حلبه جی لکوبانی هاتن دامزراندن. بریار و بگشتی دورا 12,000 اندام قصده ورین انتگره کردن. ایجا روش زمان کردی چاوایی. در 16/4/2026 الشعر به برنامه هجمار 13 زمان کردی وکی زمانی که نتویی سوری ناز کرد بود. لیبله بالا خوابیدن کردی وکی زمانی که نتویی هاد ناز کردن لیبله ندویمین زمانی فرمی. لگوروی برنامه سلوکاتی پیشی حاطب و راگهندن که زمان کردی اوی هفته 2 ساعتان وکی درزین بجارته به هاتانا خوندن. لیبله ده 27 تباخی ده وزارت پروردهی بریارک دن راگهند. لگوروی یکی لحرم اینکه هجمارک بلند کردان لیهیه خوندکار اوی هفته 3 ساعتان درزا زمان کردی بخوینن. و هروها درزین مجبوری ین وکی زانست انجواکی، دیروک، ارنگاری و فلسفهجی اوی به زمان کردی ورن داین. هجای گوتنه یه او بریارجی دو روش پشتی فسخ کرنه حسده هات راگهندن. هلبت گله کرد به ویکه نرازینه و لسرانسر روژاوه کردستان جبو ناسکرنا فرمی یا زمان کردی و پروردهی کردی یا دبستان و زانینگه هنده خو پیشندن بریود چند. ده 8 کانونا 2024 انده دما کو رژیم اسد هلوشیا جبو کردان درین درفتا سوریه که نوو بوبن. لیبله حتی 25 تباخه روژا فسخ کرنه هسده انکو پیواجوی 20 مهی نیشانده که جبو کردن درفتا تکوشینا گارانتی کرنه مافنوار نتوی یا دبن بانا دولت که ناوندی ده کت شونا درفتا روبریه که خسش.

0: امی جنها جریخسنا جواکا سیویل پیل به فرهد احمیره لسر بریار فسخ کرنا حسده و پارسنا دستگفتین کردان آ لسوری بپیون. جریخسنا جواکا سیویل پیل بریس فرهد احمیدن باش و تبخیراتی کسمو کردی.
1: وی سپاس صاحب دن باش.
0: دخوازیم به بریار فسخ کرنا حسده هزین سوریا دموکراتیک دست بیه بکن تا دی ده 25 مهیده مظلوم عبدی بجلی قاتلی هم جرد بیجن خواه کر انگو نه اونیفورما بو لی بجلی سیویل درکت لشامه و راگهانت کف قصده میسیون خواه وظیفه خواه بجیانیه نها پیوه هم کتن مرحله کدن ایدی نه پارستن سوری لی جنوب آوکن سوری هیه و پشتی و داخویانی مدید براستی جید مدیای جواکی ده جید توفان را بو گلک من ندید که کسی بیجه افتشتکی پر باشز دست گفتنه که مزنه لی آلی ادن ده جید ویه که پر پچوک دبینن کم دبینن براستی بدیتنا تتویه که چوا دخوینی یعنی بن کتنه که براستی او قاس خراب یان شرط و مرج نهاد تشتی گو کار بن خلاص بکن خلاص کرن تو چوا دبینه
1: سپاس دست به که دیسا نه وایا گوهرتنک دیروکی گله کی مزنه بیگو هم بیجن آلیوی ارینی و آلیوی نه ارینی چنه لی گوهرتنک پر مزنه دوی و گوهرتنک بیرنگیش بیجی تن بینر خانده یک جه خلکی گشتی پیش بینی دکر گو هزن سیرو دموکرات روژه کج روژه و بین فسخ کرن لی نه ایرو نه روژا گو برز مسلم عبدی او اعلان کر دی خلق دوی بهاری دبون پروسس دانوستاندن دیالوگ به حکومت سوریه هی داخوازن کردائین سیاسی یو بری و برنه ین گریدائی چاند و زمانی کردی هنه اگر او بداوی هاتن لحف کرنک چه بو وی چاقی هیزن سوریه دموکرات وی در باسی و ارتش سوری ببین بر رنگ کی گو سرعت به لحاف کرد. نه افغا و گو گرک یا حری دای بها تا آویتن دنی و پروسیا گو هینا بداوی نبویه هین نیوجویه هین پر تشتا نه هاتن دیاری کرن هات آویتن. بی گو جواکا کردی بی آماده کرن بی گو جواکا کردی رو بیجی گو نها امگیان وی قناعه جنف که ده خلکه جهفر نیویسند به تلویزیون تماشا بکن واد بیجن و مظلوم عبدی در که پرس کنفرانس که و تشتکی بیش اومدید به چه اعلان کرد بروی ناجی جواکا کردی بگشتی حیان ها وک گو کسی که سری وینا جنف که دل ده بازه دیوارا کتبه و تینه کشتی به چوا سری دیوارا کتی یعنی او جالیه درونی و جواکانا چوا خواهیزده که و آلیه دیجی جواکی جا پرسید که یعنی بری ما بکوهی او قربانین گومدان به ده هزارا جوانین ما به دهان گند و باجاروکین کردی هاتن ویران کرن تالان کرن کوبانی تف لبر ایریشن داعش شوطی خراب و تیک چو و افج آلیکی دیجی ده کرد بون فاکتور اکی سرکی ده اندره سوریه ده بده سالا زیدی ده سالی بون فاکتور اکی ناو نتویجی بون کسن وقت به هیزک گوج آلیه دولت جیهان تبی ویدیتن و نه تنه جاره دولت جیهانه و بلکوی بهش آلیه جواکا سویل دنیای جالیه مدیای دنیای و و اگر امگیهان وی قناغ و قاسی بلند و آلیه دیجی مر ری و بریک به همو که ماسین وی به همو رخنه این گم رفت کرلی بکن لی ری و بریک دوه هری مدهات آبا کرن به کنسپت که سیاسی و جواکی کنسپت گو جه همو نتوا اولاتی ده بو جه همو زمانتی ده بو و بیرو رایک سیاسی ده بو برواجی کنسپت سیاسی دی تر گل سوری دهاتن مشاندن جالی رژیم سوریه و جالی اپوزیسیون سوریه و کسی که کنسپت بیرنگی هانی پیشکش دنیای و سوریه و حریمه ند کرد و آنها ام درکتن یه گو هری بیتر وندات کن جوی گوهرت نها یعنی پرس چی جبر و ناجه پرس مزنن و پرس گری که هری مزن جی گو هیزا سیاسی و لشکری یا گو اف بیواجو بری و بر بدانسان بخلکیر ناکن هول نادو گو بر سوا وان پر سابدی یعنی دیالوگ که ملت یا قرب خلق یا قرب که اف اف وقت به روشه کی پر زحمت شد که اف ام بیش نوختی گم بیش که آنها روشه خلقی و روشه کسی گو مجولی و پر سی چی ویرنگی آنها اولو خود بینن جالی درونی وش جالی گو که تشت کی نناس نزان به سبروجا و ناوی چی به زن به علی پردوردی و بیشن دبستان گل هریم و حاچراده کردی هینا درساب دن زنینگهی گو هاتون آوا گرن بری ورنا هریم پشکا کرداوی دوی دورتی دراستی وی چه به افتف پرسین گو برسوا وانا هاتی دانی و نقاش گشتی لی سروانا نایه کرن یعنی اف وک به پارادوکس هری مزن گو آنا هم تیلی دیجن
0: بله انگو زلالیه که بلکه دوی واری ده تونه بل لی جالیه دن ده وقتا گو مره لی بنر ما شخه حسده ما بو تدی نها ده بیجن بر چار لیوایه لی حسکه نه و جالیه دن لکوبانی لیوایه که ده بن رفبریه حلا بیده ما شخه ده فعیلیاته ده حسده نه ما بو انگو از ده بیجن راگهاندنا فسخ کرنا ویا فرمی دوی واری ده براستی گوهرتنه که مزن ده که اجبر که اف پیواجو یعنی پیواجو که سورا نه مهد مشه سره ساله ایری شاتبون کرن شکستنه که مزنا لشکری پیک هات جویا پیوش خواه حسده نه مواز ده بیشم
1: حسده ما بو حسده ما بو تفی گو آنها یعنی پروسه روخانه رجیمی بدست بکر پروسه آدانو ساندنه بشامیره و به ریکفنا ده آدارا ده هزار و بیست و پینج و بو پروسه فرمی به چاوزیری اک ناو دولتی جبر او پیمان به پشتگیری و به دحفاندن اجالی امریکا و فرانسای و هن نکیجی تویبونا ترکی هات امزکرن لی او احیان ها یعنی دریج دکر گاو دهاتن داویتن تشتی گو شاشتی گو هات کرن او پیمانا آدارا بیست و پینجا حسدی پیشبینی اینو نه نراست بون یعنی اون دوگوت و از تشتکی باشتر هیناش و ناجیب دست خینم از بین خفرب کم از زوبزو جی ناکم علیه شامی بجی کمانی و او شاشتی و هاون لی وقتی ما بحثا شاشتی دا علیه کردیب که او پیمانا اگه بحث اب جی کرن کرد وک یعنی امبیشن گروپک هف گرتی دهات قبول کرن دندری سوری ده بحریمن کردی به پرسو برسف وک هریمن هف گرتی دهات قبول کرن روش ازمان کردی ده بودشتکی دن و حسد خوشی تبریبون اینا نتنه وک لیوا ونما وک امبیشن فیلق یعنی هیزک لشکری تایبت و وک هزک و گروپ در باسی ارتش بدهات قبول کرد. نه او چون او شاشتین سیاسیات بون اوش بر ویناج شر در کت دهی بایی که دو دواده و آنها وک به پیمانا بیستونه هی بایی که جهات امزه کرن. او پیمان جی داویا وینا دو وک پیمانا آدارا بیستو پینجا جی داویا وینا دو گرک فسخ کرنا ریو بریا خوصر و هزن سوریا دیموکرات چه با لی گاف بکاف پیشتی گو یعنی گاوین شامی بین آویتن گاوین سیاسی و گاوین علی ریو بریا و جنور او گاوین علی کرداش دین آویتن و حیان ها جی حیاغ بری حسدی بفسخ کرن تاوی حتی گو بتنی ناو جی بما لیج علی فرمیتی و هگر بما خلق ده هیست کر گو هینا ام دانوساندنی و ام دیالوگ شامی فتکن نها جی آلیه وک ام بیجن پیشت گریا خلق نما دوی بحوری دی گو تشت کمایی گو تسوی دنیا دیالوگ بکن یعنی اف جی آلیه کی پر گرنگ جی بو تکاره بی پیشت گریا خلقی خواه ملتی خواه مسوگر بکن دویت حیست که بیده دی گو هینا پروسس که دمشه لینها خلق کت نوی بحوری دی گو پروسس بداوی بو و تشتی گو امکاره بین هینا جنور بدست بخینن دوی ام تگوشینه که جی صفره دیسا دست بکن و ام بنارن که ام چاوات کارن جا تشتی که باشتر شامی بستین یعنی او روش گوهرتنک مزن جالی درونی ویل جم خلکی و جالی پراکتیکی ویجی هم ریو بریا خوصر یعنی گلک دزگین وینا کارد کرن داوی نبو و هم هیزن سوریا دموکرات جی گلک هیزا وینا سر حردی جی در ویوان چار لیوائی گو هاتو بون آوا کرن بحزارا لشکری وینا هینا بچک لکولانا لدرا کاری خو ارکی خود کرن یعنی چارنوسا وانا هینا دیار نبو بو آنها خلق دی بیجن قدیه چارنوسا واش دیار بو یه هر مال خو کابی چواب کنی.
0: بله او هاوی کو تگو نها هر تا جنش کا و پیکات انگو آمده کاری یعنی پیشبینیه که پلان سازیه که ویتونه بو و وقت املید نرن براستی لروشلات ناوین گل اکتشت و ویداویه هر تا جنش کا و پیکات انگو ارنگاریا سیاسی جنش کا و هات کو هرتن تدی شری حماسی ل اسرائیل دست پیکر جنش کا و کند هات پایین علیتن در رژیم کت کس نلبنده بو انگو نلبنده بو گو قزو انگو سری بمشه علیتن در شری اسرائیل و ایرانی هی انگو ل حرم میله که ترند که اوسا شخوتو نبو گو هرتش اوسا جنش کا و پیک داد از ویاد پرسم جبر کو امدزانن تیک چونا هسته دواره لشکری ده به تویت که توم باراک پیکات گو ایدی امنما پشکری آوانده کن و روژا ده مدید ایریشک پیکات و هیزه وان یعن تیر نکر و انگو مبستم اوه که تشته که نحال نف سوری قوم مرون نکاره جه پیشهاتین یعن جه رودانین هرمی جهتر بنرخینه بدیت نامن یعن؟
1: بله صدی صد یعنی ایریش حماسی و کتنار رژیم سوری طایق تنابرا ودهیم خطق هی جورد چفیدری او شکناندنا هیزین گوگریدای سرب ایرانی به حزب الله بگر حیا حماس و حیا گوهنه که سوری جی درباس بوش بر کوریدور اگو تنابرا ایران و لبنان ایده وی بها داوشاندن اف مروفت کاری ببینه گو اف خطایا هی و جبر گو اف خطایا هی و باندور اینا لباکور جیو ترکیه بکرن ترسی ترکیه برنده بن و الهسده بکرن جبر گو هسده جالی ایدیولوجی و جالی اخیخسنی و جی گریدان اینا خورت و دیار و اشکره به پگه که رهی و او دی بگریدای پروسسا آگو ترکی جی چه دی بیش جبر وی جی یعنی خلق هنه که کتبون وی بحوریه ده گو ده به جبرگو هسه ده هنه که کارکتری خواه شخصیتی خواهی گو پچه که جدا بو پیش خسته بود سال داوی ده تکلیاوی نا بهتر به امریکیار به اروپیاوی چیه بو دانوستندن چیه ده بو وک فرمی دانوستندن بخلکیر ده کر ترامب ده جار سه جاری تلفونی مظلومه اب دید کر جیر ده گو ده ریوبریا امریکای ده از حیز دکم گو کسن هنش ده حز دکن وک مظلوم عبدی بیتر گو جمع حز دکن وک سروک امریکا خلکه هلو حیز دکر گو وی هیزه هنکی بریارا خواه سر بخواه کریه ایجی پکه که و هگر روشه که بی وی کارب هنکی خطه که جدا بکشین لی درکت گو اف گریدانا صدی صد و اف کنترولا و مونوپولا گو سر حسدی هبو نهش گو وی گاوی باده جبر وی ناجی ام بجن تویتا ترامپ بری وینا د 2019 د ویجی تویتا کوشاند ګومه هزي خوش سوری بکشین ترکی وی چاغ دروازه سره کانی بو گریس پی بو پشتره توم باراک تویتا وګراندن د دنابر وانه د تک چونک حسدی او ا کوردی هي ګون کاری بو سر کفتنه لشکری بکن سر کفتنه سیاسی سر کفتنه ا جواکی ا دیاسپورا افلان افلان افلان ابا یاد ویجی ابا یعنی وګ بدرسین ګمرو ورته ګر اف هي هګر اف هبان از بجم هګر کورد یعنی علی حسدی علی پیدی علی پکک ری وکرا او هیزک سیاسی کوردی گشتي درست بکرا د بیگو امدیسان و کورد من کاری و لمبر دنیای تبی بسکن یانو بر ژوندین دولت اگو که امپری هفدود به ترکیت که به بازاره دو ایدن لی از بهارم وی خساره ما گیم تر با وی اون دا کرنین ما گیم تر با گجنها هم دبینیم و جبر ویجی اف جی هی یعنی بیش که فرسانت دست مده بون ام دکاری بون به انجام که باشتر جوینا در کتان
0: بله تویاجی گو براستی تدی نها میل دیس از دبیجم براک جی بخوی جی دبیجه نها دبیجه یک دولت یک حکومت و یک ارتش و نتنه جبو سوری همان تشتی جبو ایراقی جی دخوازن جبو ولاتین دن جی دخوازن گو دولتین خورد ان مرکزی هبن کو هرین بخن بن کنترولی و او یک براستی پشتی شر ایرانی جی درکت و نها ام دبینن او تشتی گو نها لهرم پکته باندور اخوال سر باشوری کردستان ایجیده که از پرساو ایجیده بکم لی جالیه دن دیسا از ایوارم سر میدیا جواکی گل کس بحثا اسرائیلیه ده که و دبیجه اسرائیل و پشکری بدانا لی حسده نخواست و اجبر کردستان کافا بکره لی حسده نخواست براستی تو یکی چقا راستقین دبینه گو اسرائیل بکاره به براستی جی پشکریه کرده بکه یعنی جی کاره بو کرده بکه گو کرده نخواست یعنی جی تنه گوتنین اسرائیل وکی کوزه که وکی کارته که دسته خوده بکارتینه لجبو که برجواندین خواه به دست بخطه دی با دانستاندنه به ترکیه رو بکه فلان و بیوان توی رخنه چقا راستقین دبینه انگو رولا اسرائیل دواره کرده ده لسوری
1: انا يعني اسرائيل فكترك سركيه لروجلات انا فين والهره والهرم ولاتن جوجري داي كردان بشتي انا بتايبه جي بشتي روحانا رجيم سوريا بري وناجي لي بشتي كتنا رجيم اسرائيل پر بهيس ترباسي مساله بو در هنك هريمن دن جي سوري حزب كنترول اخد ترباسي پرسا سويدا يا باشوري سوري بو حيانها او ناهل جو حکومت سوریه یا نو سویدا و باجارو که هانو و گندن هاوش دور اینا تیسا تیخ بین کنترول خود از باورم و هینا دریجی بکه او روشهانه و اسرائیل نهی لگو حکومت سوریه دیسا ایریشی درزیان یا هریمین درزی بکه ایش با کرداجی صدی صد مرفت کار ببینه گو اسرائیل کرد وک اوجه فاکتره که نیزی که خود بینم یعنی کرد بگشتی نه مسلمان تندرون نه هایی بجن پیلک مسلمان تید ناف کرداد هایی لی بگشتی هم شورش باشور سال شیستی ده تکلیب اسرائیل اردکرون هم هیزن دین چی و ریوبریا خسر خوشی و نت شرد گوت دامسانی معنی الهام احمد و سعار وزیر دروی اسرائیل زیدی جارکی بلنده به تلیفونی هفدو کرن به اشکرهی پر تویت درد کتن لی پرس اوجی که اگر وقت بجن کرد هیکی خود تبی دیخن سلکا اسرائیل دی براستی وی بسر کبن از نباهورم گو مثلا گیابو وی قوناغی و گو کرد بریاری بدن بجن والا امبواره و امبون هیزا گریدای و مثلا چار سر بیانی دویم هنک یعنی راستین ای جغرافی ای دیموغرافی جی ببینی ترک بجن کرد لروج آوا بتوایی لسر سینوری باکورن سر سینوری ترکینه زیدی 700-800 کیلومتر هی. ول برانبری و نام دوری سینور اسرائیل به 700-800 کیلومتری. و ته هزک اسرائیلی جل هریمیت نیه. و نجی حیانها اسرائیل جالیه میشن هزن خواهی نهایی در باسی سوریه بیان جی هول دایگو علی کاریه که پیشکش بکه. در سالی چوید وقتی گو کرد کتن بنتانگای دوانا. از دبیم اسرائیل دبیگو هن لیفر آمریکا جالی سیاسی دیپلماسی و هنگ یعنی پیشگیری داره کرداج بگو ترامپ نبیک جاری وکشه هنگی نرینا خواب گواره دوی عالیه لی از نابینگو اسرائیل دوی روشیده گو بریاره بده گول دل روش کوسا کمپلکس لروجات نابینده بیش از دولت کردی شکل از باورم دولت کردی و برجواندیا اسرائیل ده بگشتی شبر و یعنی و دولت دوست بشیره لی از نباهورم گو اسرائیل وقاسی فاکتری سرکی و ابتنای گو اوی بریاری بده. نرین امریکا جه جدایی و امریکا براواجی گلک تشتی گوتن نه دبین دستی لوبیا اسرائیلی یا لوبیا جهادی نه جولو پر بهستره. لوبیا جهو یا اسرائیلی لامریکا رولاوی هیه لی نه رولا وصا صدی صد گو همه تشتی سیاسی بریارین سیاسی لامریکا بکاره. وقت تجی بحث کر مثلا جنوب بهیس کرنا حکومت ای ناوندی اف دبه یعنی خطک نویا سیاسی امریکا وان چروین وان دگو آنها اف هریمایت گولو بمش باشتره و اول دجی فکره اسرائیل گو دبینه دبینه یعن دولت ناوندی گو پر حکومت آمرکزی ناوندی لاواز به ضعیف به و یعنی چی گلک دولتی بچوک وقتی که معبدن برهف ده فکر سیاسی جدهن یه امریکا و یه اسرائیل از بهارم و اسرائیل ویش اغیر نکار بخواه داوی صدی صد فکره خواه بگینه داوی جبر وی از کرده ده بگو یعنی سیاسی گلکی شاشتی کرنه لی از نابینم گو شاشتی دیروکی کرنه بگ به کسی که بو کلیتا آوا کرنه دولت کردی دستی ده بو وانش دست نگرده نب ویروشی از لید نرم
0: ما بله وشخه ناکوکیا که تا بحث کرد نبرا امریکا و اسرائیل پشتی شر ایرانی براستی اشکرتر بو و هر تجب سدیس نبدلی نتانیاهو دمشه و دنبرا نتانیاهو و ترامپ تا جانا داویجن هفدو جیه یعنی ترامپ بو ساو خیاده که امجور برن سر یک ریزیا نتویا کردی که خاطبو راگهندن و وی داویه تدید دما هل بجارتنا ده هلوستن جهه درکتن آلیه تفدم و پیده گو ام بایقوت دکن آلیه دن گو نا امی تولی ببن و چند مبوز چند اندام این پارلمانی جه آلیه انکسه درکتن ایجا مرا و نها از ده چاپمانی آوان ده نیرم براستی گوتار آوان حشکتر بوی حتی یک هبوه روژی دو گو دوی حسده وره دارزاندن او دوی وره کرن دوی حساب وره پرسین دیسا زمانی وان تند ده بله همبر هفدو او یک ریزی براستی جهولی رابو و جنها پی و نبونا یک ریزی انجی هبونا یک ریزی دکاره چه رول اکه دناف سوری جبو بدست خستنا مافین کردی بلیزه؟
1: مخابن یعنی هزین کردی لروجاوا جده هزار دوازده و جدیت اکوانات نبود علی مثلا یک ریزی ده یعنی تی بیر همه به پیمانا دهو که یک چی بو یا دو جی چی بو گلک هیزین کردستانی در باسی سرخطی بونج بو گلاف کرنک بیچی کرن دو جبو چند مهاجی هنک یکینین ایلشکری ای هف بش آوا کرن انجمنان اجتماعی کرد و وی چاره پیدا و بری گوینا حسد چی و جبنهن باجارا ده هیزین وایلشکری بون یک لی پردوم نکر یعنی دو کنسپت گله که جهدو جدانه ایش آلیه چاوال پرسا نتویا کردی دنارن و چاوال لیه کریزیا کردی دنارن و چاوال لکاری هف بشت دنارن کنسپت جدانه اوجبر و ایناجی آلیه گو لشکری بهتر بریک خستن بو بهتر بهیز بو بهتر خودی تجربه بو آلیه گو گریدای بهتر آلیه پگه که دستانی سر حریم و سر حرتشتی و او پروسه دانو سندن بداوی کر یعنی نما چه نبو حیا و داوی کنفرانس یک ریزیا کردی چه بو او کنفرانس جی بهتر ما وک شو یک راگهندن جگاوک براستی و پراکتیک جبر یک ریزی حوجداری اینا به پروسس کی هی او پروسس تنو یعنی پشتی وی کنفرانسی دانستانده سر پرسین خالی گرگ که ام هرن شامی دخواز کرده ای هف بش چنه سیستم اگو امل سوریه تخوازن بگشتی چیه و الوری جا کنسپت این ای سیاسی جدا نشهد و آلی اگ دبیشه مثلا جواکا دموکراتیک و پرسا کردی دندری و دولتا دی اگر کارکتر کوینای تایبت جی تنه به نپرس گریه که دکارب شویه انتگراسیون که به چاره سر کردن او نزلال نش خلکیر و نش هیز سیاسی رو به تی چما واتیم و آلیه دیجی آلیه بهتر گوتارک نتوی لی او جی نما یعنی او گوتارک خود نما کاری بو بکر داخواز جبر روشات بو گوهرتون و هیز آوای سیاسی جی تنه بو گو داخوازین خواه دین سر ماسی یعنی بجن داخوازا فدرالیزمی سوری یعنی اوتونومیه جبو کرده جبو گو دوی داخوازه بکر دوی هیزک ته بی و او هیز آهانی گو تنه بی دمین داخوازه کسر که آزات نکاره پشت کدیه که فمان خلق ما یعنی اف حدو هیز جیمان شرد نفبرا کنسپتا ده و جمناتی کوای ایدئولوژی جی کفن هی اف خلقانات تف دهلی گو هیزن گو هی حال حاضر گلک زحمتی دبینن گو لسر تشنا بگین هف آن ها دبه جبرش هر دو آلیاوی جی آنات پرلمان سوری ده هفگر یعن پشتگری وانات پرلمان سوری اینو دهنه دبه گو او کسی ده پرلمان ده اگر بیراور بن وقتا که کس کاربن لهفدو بکن بیجن اف بریار ده برژاندیا کرده ده امیل سوی لهفدو بکن آوایان آولو ویرنگی لی هیز کردی وقت نو نرین کرده از ندوی بحوریدم گو دیدم اکنیزی دل روژاوا بی آوا کرن گو کارب وقت نو نرین کرده شامیر با خواه مخابن امی هینا دورو شدمین گوی زیدی ادرس که هبه و او ادرس جی لگور کتنین خواه لگور دانستان خواه و لگور زخطا گوش شامی بی یان جی دیارین گوش شامی جوانار بین وی هلوستا خونهاری نخواه بکارن جوی علیوه از نگل کی گشبینم گوه امی به هیز کردی خورد و یک گرتی و هفریزیک باش لروجاوای بیا فکر.
0: بله دیسا پرسه که در باری انکسی ده تدی انکسی 2012 و اندام ایتلافی بو اندام اپوزیسیون سوری بو پشتی تکچونا رژیم و حاطنا حکومتانو ادبه مروف الهنگی لبنده تشتکی بو تدی او شریک و اپوزیسیونی بو دوی تشتکی بهتر به دست بخسته انکسی نها بلکه چار کرسی نها ده حکومت ده مجلیسی ده هی لی نده بو انکسی بو کار با تدی تشتک به دست بخستانا و بدانا انکسی بلا ندانا روی بریا خواسته لی او جه پیک نهات
1: نه پیک نهات یک جه اپوزیسیون سیاسی آسوری ائتلاف و کسین دنجی ایک دروی ائتلافی تف جروجا پیشی پشتی گو رژیم کت نما تشتکوال سر عده نما یعنی جواکا نامنتوی امریکا به ایده به بریاردان گو شرع جولانی بری جبهت النصره او سوری تسلیم دگره و قدیه وی یا کنسپت آنی اف سوریا گوی آواب که بچرنگی به وش روژا پیشید گود او هیزین گو حیا ایرو هبون از یکی جواناجی نماد بینم و جه وانات تواج دولت تن وک هیست اگر تاکه کس پیوستی اک به شخص اکی به تلیفونی اینا بکن وک کس امکارن جه بیجن والا فران جه هی وک کس تکار بی جبروی ناجی جروژا پیشیده رد دکر گو هفدی تنکی تنجی به انکسی ریان به هیز اک دنیا عربی رجی وک هیز بکن اگر تو وک کس دی از چرچاوام کارن چایی که بودور واقعی لی وک هیز هیز نمایه اف کنسپت او اینایی کنسپت اک گو جه هیز ان سیاسی تیدی تنه یعنی شوه پارتی سیاسی جی تیدی تنه و جبر وینا جی انکسی نکاری بو جبر انکسی جی هیکی خود تف آویتن سلکا اتلافی و سیاست ائتلافی او جی وک مليونه کسات بهوری ده بو اگر روجه کی رژیم به گوهرتن یا پروسس گوهرتن چه به و مخاطب رژیم ائتلاف جبر جواکا نمنتوی پیشگیری ائتلاف و جاری سیاسی و جبهه النصره سر لیستین ترور دانی لی اف بسا یعنی نقاش د سپیک مگر گوهرتن گوجنش کاوه و کس کی پیش بینیا و انت کی جنف کی ده او کسنگو سر لیستا ترور بون هاتن جواکا نمنتوی حکومت داوانا او ولاد تسلیمی واکر اوش تروری درخستن و او کسیم گو بری آلی گری وابون و جوار گو هرن و غرب هرن مالا خواه و انا کسی بخواجی ده سالا بلکی زیده در جی رازا خو کر یعنی خوسپارت اتلافی و امکان اتلافی دچونو حاتنی دو دانو سندنی ده و بخواه هیزک خوی سیاسی دیپلماسی ریخستنی نما آوا کر گومه یعنی وقت به دری دریا اتلاف ایش مرتی بکرن اب دیچن روسیا بگر حیا امریکا حیا دولتین اوروپی و بخواه هیزی خواه آوا نکر جبر ویجی آنها نکسی نما کاره به هیزا خواه بتنی گاوین دیپلماسی باویش افجی یعنی خسارک مزن جواناره و اوجی آنها حیست کن گو گرانبون آوای دیپلماسی سیاسی کیم بو خلق نمو اب جديت ديكر نجبر روشات غاردن اف جي يعني يك جاشتين مزن اي سياسي كو هيزن سياسي ايج دروي ريفابريا خسر انا كسي ايدن دوان ساري داوي ديكر
0: بلي تدي بلكي من اف بيرسك جبر كو تركيا هرچند تدي مازوفانيا اوپوزيسيون ديكر لوان خدي در دكات وان اوان پرورده ديكر يعني علي كاريت دا او او د حواندن نها دي سان باندورا تركيا لسر حكومتها نو دبينن لدي ساجد في وارده تشتكتن هرتم تي بيرامن 2018 وقتا افرين كات تدي مدقو بلكي او بدن دستي انا كسي کوه چاقه می بگو تمام انکسه هیه براستی درده و پککه هی نکرده و انکسه بدانه دسته انکسه هیزین انکسه جی هبون لی مدید یعنی اپوزیسیون بخواه جی ترکی جی بخواه نکر انگو از باور دکم صدم نتنه اوه که جولانی کسه کدن وکی شریک خونه بینه براست دورده تشته کدن هیه
1: صدی صد آنا یعنی در بازبونه ترکی جبو سوری و سیاست اولا لسر یعنی بنگه نهاته بو آبا کرن و یا سرکی جاو بو بو چه نابه ریویبریه کردی بی آبا کرن جبروینا آن هم بیجن ریویبریه خسر چو لی ام یعنی آن ها باندورا تركي وقع سر حكومتها شامي هي جو بازار سيرفيس قد بيتشن ساعات كردي تدبستانا دبيجو ام بحسا شكل ريفابريه بكن اف برستيكر و اف غريداي چوانيا ديتنا تركي جبو كردا وجهي وانا الهريمي كشي يعني الهريمي ما بس جو الوا دولتي قل قكرتي تدجين جبروينا نبتني عفرين يان سريكاني تسليمي أنا كسي نبو أنا كسي بخوا نكاري بالعفريني وسريكاني كاري سياسي بك يعني أبيش دوي بي ديتن أو هزن قو قاشو سر بإتلاف يبون زي علي السياسي في بكيماني هزن نشكري يكو ترباسي عفرين وسريكاني يبون رين ندان أنا كسي جو أوفيسين خوا أشكر بك العفرين وسريكاني جو ريخصني خوا أبا بك جو دوان صندني بك جو تشتكي بك يعني جبر وينا يعني مثلا ديتنا تركي أو جو ريل بر تشتكي كردي ستاتوسا كردي أشكر بكر والسوري نيا أبا بكر أنا كسي جديد وك هزا كردي داويتي ديتن نا نا يعني ويري يناد نديغو او ستاتوس اكو كردي سوري عوابك ياندريا وير تشتكي حكومة سوري بستين
0: بلي نهام بحثا انا كسيدة كنت ازي بحثا لشكرين روجي بكم نها بحثا هزين چكتارين لشكرين روجين نها الباشوري كردستاني تيكرين قلو دوه پيواجوية ده هاتناوان وغراوان يعني انتقل کرناوان نها تي روجي و يعني داخوزه كسا چه بو ينزم حيات جي هاي قلو
1: انا او پرس تيكرين لي از يعني پرسا لشكرين روج نتن غريداي انا كسي او غريداي باشور حكومه العراقي جيلجبرغ تاليه فرميده پرچيك جي پشمرگين باشورن يعني پشمرگي گو بهتر غريداي سر كدپين او بريارا شاندنا و بو ولات گيتر تويگو تو يعني حملاتي سوري نه كردن روجاوان لديسا حوجداري بريارا حكومه العراقي جيشبر وياز بجما با پرسكي بهتر يعني بهتر كومپلكستر جهزن هلوش جبرسا هلوشاندنا حسدي بخوا ودمك بخوا حياقو براستي افرسا بيچارا سركرن جباليه كيفي از بجمو هنكي زحمت بك وحكمتا شامي ريب ديك هجمارا لشكرين باصلي خو كرد دهاري من كردي ده زيدب يعني بجن لشكرين روج صدي صد ام هجمارا وانا نظن يعني دنافبرا ده حزار حياة بينج حزار كس تيقو تنقو هنا هنا هجر أبجي بين يعني دوين لواين نه بين آباكرن دوين هزن لشكري نه بين آباكرن هجر دهريمين كردي دمين وابايا تيوي واتي كسن چكدار اي كرد اي دهريمي كردي دي ويزي بتر ببن وأبجي وين يعني نت كونسبت حكومة السوري دي وبچري حكومة السوري بي قانا كرن و قبول بك هزن كردي دي ترجع در باسي هريمي بن و چكي واوش كبين يعني او چكي خواه هجر جه باشور يعني العراق در باسكن افجي دبي پرسك دنافبارا دولتا چاوا وي كار به هيزك شن هزار كاس تف چكي خو بي در باسي دولتا كتبه ولور به پرچيك ج ج ج هيزا وي دولتي يعني هناك كومبلكس قالك هوربينين وينا هنا و حوجداري نقاشه كي پر مزون به هاكر براسي افرسايا بي نقاش كرن ليج علي انا كسي بيجي هنك دنك هند بينا افرسايا مناوي تي سر ماسا دانو سندني وما دوز الحكومة السوري نكدي قو اف مسألة بي چهارة سر كرن
0: بله و نها همو بريار همو قرار همو لهف هاتن ري كفتن دقال حكومتا وقو هس هات دانين غريدان و ام دبينن بريارنامين سروكاتي هن لي دستورك نينه و هن تشتنه گو بلکی ساله که دو ساله باجا امبیجن حکومته که نو یا رستقین وره و دائمی وره آوا کرن و دستور هیه حتی وی دمه تو به پیواجوی چوا دبینه انگو نها بحثا دبیجن درزین فلسفه دیروک و عرنگاری بلکی بزمانه کردی وره داین لی درزین دن به عربی بند اف تنه میناکه که یعنی اداره یعنی کسی انگو وکی والی حسی که حاتیه تعیین کرن نها پشتی بهاتنا دستوره او دیسا بمینه نمینه یعنی گارانتیا ویش کته از دی پرسم جبر کو وکی کو تشتک هر تش بریار هاتیه داینین نها اف پی واجو دمشه دس اس پی که دجی کو بلکی فسیخ کرنا هسه دی زوبو جبر کو بلکی دا دستورک با تا دان درخستن دستورک که هرکس لسر وی هف بیر با و پاشه بو کتا تمام دستور هی و حوجه منین او جینه نه توی پی واجو پیشمه چوا دبینانگو براستیه و بی کاربه بسر که و یعنجی دو سال پاشه و دیسا وگرن بری و تو مکانیزمه یک تونه یکو بروانیه مافین کردی بکن؟
1: نه اف پرسان بیجن آگه به میلیون دولاری اگه کار به برسه و اینا براستی صدی صد بده دکاره تشته که حالاته که مزن قزنج بکن یعنی مروف دکاره بیجه که چی تشته ارینی جالی کرده بیجه بو کرده هنه تشته ارینی اوه گو اولی واین گو هات نعوا کرن چندی گه هجمار وانا هندک بیجی لیگم بیجن کسین گود هیزن اول کاریه جی ایگه تاوی وانا ببه کسین پولیس دزگه هندی تر ایگو و چک بواره بین دوانجی لوازی ده بکش و چند هزار کسین چکداری کرد ده ریم کردی دوی تمیه بین او تشتکی ارینی اری ناوی وانا لیواین سر به ارتش سوریه بین لی از بهارم اوجی گوهرتنک بودوی پیمانه دیج بر دست به که ده کنسپت حکومت سوری و ترکی جواب و گوانا وقتا که کس در باسی ارتش سوری ببن و حکومت سوری وان بلاف بکه یعنی نک جوان کارن لوی باجاری لی باجاری لی باجاری با آنها او رو شهولو چه بو گونها حمل باجاری کردینه لحریم کردینه یعنی اوتیه واتای هیزه که کردی حتی که بنا ناوی هیزه کردی بجی و کیمتر بجی شهجمارا حسده یا بره لحریم کردی ده بجیه ده بدمینه اف یک خاله که یه خاله دن مثلا ناسکرنا کردا یا فرمی لسوری امجوی قناقش در باس بون کرد یعنی خبری چند سالا بفرمی وک ملت لسوری تنبون جاره هنگ رایدارین سوری بحثا کرداجید کرن دوگو یعنی چند لبک لور لور هنه لی وکی دن تشتک باتنه یعنی نام امگیان قناق ام بیجن اره بریارنامه این سروکاتیه نه ماده این دستوری نه لی اوج دیروکا سوری دیجارا پیشی در تکه گو کردی وقت زمان نازد که نوروز وقت ججنک گشتیل سوری تی قبول کرن چاند و کلپورا کردی به روزانه در تلویزیون و در اگهانا سوری در آناتی درخستن بشه کردی در آجانس نوچه یا در تلویزیون در علاوه رگانه در چی تشتیل سوری چاندی چی در بتمی بشه کردیش در هیم بجن وقت بجن پیشنگهین گل شامیش در ویده ایدن یعنی کرد وقت که گروپ نتایی لسوری بو خودجه کی گوته دیتن نماده فشارتن او یعنی کم زیاد روزانه جی نقاش و بحث مسئله کردی تکرن. اف جالی که علی دیجی مثلا کردی گو 4 ساعت آنها دبستان دوی بی او کرن تثبیت کرن و او 4 ساعت آنها جی درس مجبورینه. دسپی که ده کنسپت شامی او بگو دو ساعتین بجارته و ایگو بخوازه و بکو ایگ نخوازه جی واندرسانا با آنها جبو ساله که او جید بجن یعنی ساله آدان و سنده نقاشه ویلی سر پرسا پرورده یا بزمان کردی بیکرن دهندره به ساله ده اف چار درس تثبیت بون درس مجبورینه و تیه که اون ستفیک شاگرد آجی دوی ازمون دوان درسات بدون و یکو یعنی بیشن نوتی گو دبن جی و جوار بین حساب کرن و نبتنی دبستان حکومی ده دبستان پریوات جی اف درسانا مجبورن دهرمی کردی ده و درسا بتن و دوی سالا که ده و نقاش بردوان بکا ایجا چوا جوان چار درسا دبن درسن فرهتر اوتر کونسپتا گو هیه گو او درسن بهتر جوار بجن درسن ویجهی یعنجی تیوری وک دیروک وک جغرافیا وک زانستن جواکی اوانا هدیه تی تف ببن بکردی و درس دن وک ماتماتیک و بیولوژی و اوی دن بمینن عربی یعنی افر چکرنک ویرنگی به جبوگو هم عربی و هم کردی جید استانات میدن یعنی اف بیشن اف تشتی گو ناو دسته کردادن لی تشتی گو مرو نزان به چاواد به هم گوهرتنی گوشنش که افر دهریمه تشید به آنک پر کس جی پیش بینن دبیشن اف روشال سوری بگشتی اف حکومت اگو هایی بخواه و دریج نکن جبر تفلیبونین اسرائیل جالی کیه جبر گو او نکار پرسکلی که انوی ولاتی چهار سر بکه جالی دفه ما امبیجن پرچی بون لسوری زیده تر دبه روشا آبوری لسوری پر تیکچوی خرابه خلق پیو ناگه دبارا زاروکی خواب که خواهد تشتی زاروکی خوارش بود دبستانا و ایدب کره وش دروی چیروکی دن امبیجن هگر نخوشیه که به فلان یعنی فقیرتی ها لسوری گل لکی بروشه پی یعنی با پر مزن بلند بویه و ته کنسپت حکومتی ایش بو چهار سر کنابا پرسات نیه و هم پرسی اندنی ایج واکی جی و هم جید آلیه دهندره نافخویی جید ناف حکومتی ده او ملیت سین گو در باسی به حکومتی بون به ناف سر کاغذی بون آرتیشک لید ناف خود جیهینا شر هفده کن جهدور دو کولن شر وال سر دهاتا هی سر پراهی سر کی کی جهره مشخور ببه کی زاروی آپی خو او ایوی خو عشیره خود در باسی حکومتی بکه افتفهنه فجبر وینا اف دولتایا مرول لینا نرشی گو امبیجن حکومتک و هات آواکرن و جه خوگرت و قدیا مان پیو مجول حیا بیستی سالی دیتر هین او پرسن قدیایی و دبه بری گو اف دما و گو هیز یا گوش پین سارا پیکتی بداوی ببه گو اف حکومت تفجی تیکر تشتی گوش کردار دمینن اف بریارین گو هاتن درخستن جالیه دولتی به گو وقت بریارین دولتی بیدیتن هگر جارک ایدن کردار دانوستندن به چه حکومت اک سوری بکر و جوان بریار اپ کیمانی و نگرن و جوانا دست پی بکن و لسر آفاب کن
0: بله هاوی که تگو براستی اسرائیل نا هیلک و سوریه که خورت هبه و هرچند ترکی حول دیده دست وردانی بکجی و جالیه دندکی هاوی که تگو انتگرسیونا هسته بداوی بود لی انتگره کرنا او کم پیک نهات نها او جید به جیه شرک و گومانه که او حکومت بکار به تمن دریج به پرسا داوی از دو خوازم شده بکم جدست بی که ویم دو بیجن پیواجویه لترکیه و پیواجویه انتگراسیونه لسوریه باوی که پارالل دمشن انگو مرب کرمانجی به جناوک و گریدایی هفدونه و حتی تگو ترکیه لسر سوری فرز دکه گو چند ساعت در زین کردی جب انگو جنیز و تلیا ترکی تیدهی نه هم دبینیم پیش وچونین ترکی هنه گلک وک هفی وکی دشبن هف دوجی انگو دانینا چکنج اولی ده و داخوازین انتگربونا ناو دولته و پروردهی گلک دشبن هف دوجی نه هم پیواجه که نه ترکی دمشه پشتی تایبتی در خستنا چارچوه ریاسایا در باره چار سریه ده تو ویک چوا دبین انگو دیو دیسا به هفره بمشن یان تک چونا پیواجوی ترکی او باندوره که سوری بکر یا تو دو بیجی روشا سوری نها وک خودمینه
1: نه صدی صد وقت نگوت یعنی به هفتوف گریده اینه و شخوی نه تصادفیش یعنی پیشتی کتنا یاسای آچارچوی ترکی به روژه که دو حسده خوفه ساکر یعنی او جد بجیم دانوستندنه دناف دو روژه ده صدی صد و دانوستندن به هیز دناف برا حسده و پگه که و ترکی دهاته و چه کرن گو حسده و قاسی بجن گاوه خوب لز آوید و خوفه ساکر او گریدانه که هیز صدی صد و زیده تری ویناجی تمی کنسپت ترکیه جبو سوری او بو گو روژاوا روشکی باشتر نستی نیج دشته گو ترکیه جبو باکر پیشکیش دکن چه کنسپت اینا یعنی بیجن اگر ستاتوی کردی روژاوا بی آوا کرن و زحمت بی ایجا لباکر بده قبول کرن گو تنی چند ساعت کردی بی چند ساعت کردی رازی بین جبر ویناج در باسی همه پرسکیده کاد و تمی جی مروف دبینه چه دانو سندن آل سوری حکومت سوری به حسد دیره که ده بول شامه پیشتی جیوینه بساعته که دوه یعنی روژا دیتر وزیر درو سوری رادش با دیچو انقاره وقت به اوکی آوانال سروی پیمانیتانی و ودگریه اگر جارنا ترکی جدگونه و زیده دا ایوانا ودگریه نقاش نور دست پید کرد زیدی جاره که جه افجی چه دبین یعنی مروف زانه به افدانوستانه سی قولین ترکی تیده سوری تیده و حسده و پیشویناجی پیگری تیده و بمین یا نمین هگر الباکر تیک چو از باورم یعنی الروجاوه افگارتنه گو چی بون مثلا قبول کرنا کرده مثلا ناس کرنا کرده یا فرمی زمان کردی دمدرسه دو بیه هبه كيم زيدا اف قضيه در باسو نما يعني وزحمت بفجر جيتشيب لي ويتشقيسي كرزي دتر تشتابستين اوايا صدي صد بغريداي بروسس ابا كرجي اگر تيك شو ويتركي بهستر مداخله سوري بك وميكانيزم بهن على فينا هن قد مداخله بك دبيغو ببي ريغر لبر يعني بيشكتين هين باشتر لروجافا وبرافاجي ناس بشم بكيم زيدا هنكي جالي ابو ريف ويغش بونك دهريمن كردي دي تشيب واوجي خالك برغرنغ اگر الهواتنا بتركي بردوام بو خالين سينوريد نابران سيبينو قامش لود نابرا سريكانيا روج اوا سريكانيا با كرد كوباني سروجي دي ابانا بين فكرن دانوستاندن هم اي جواكي بش برخلك مروفي هفدونه وبصالاج هفدو قدبن وهم جالي ابو ريف و آلیه چاندی و اوانا گو چه ببین و یعنی هنکی گشبونه که کردی و چه کردی جل هر دو آلیه سینور تفی گستات و یا آس سیاسی هر دو آلیه و نلگور پیشبینی ها کرده و یا جدا خواز اوانا به اف جی پیف گریده و خلی دوی هفیه دنه گو هنکی آرامی چه ببین و جا کرد گاربن الخواگرن و کارکی بهتر جا سیاسی جواکی آوا بکن گو دمین بیده کاربن گاونا باشتر و قزنجین مازن ترپ دست بخینا
0: بله انتگراسیونا ریوبریا خوستر هم دوار لشکری هم جه دوار اداری ده چو سری و توی 25 مهید فرمندار گشتی هزین سوریا دموقراتیک مظلوم عبدی راگهاند که هزین خواه فسخ کرنه امجی درباره وان پیشوچونانده جه ریخستنا سیویل پیل به بریس فراد احمیره بیوین که که گلک سپاس مالات آوا جه بوان نرخاندنان و هم جه بوان آگاهیان که ته بمره پاروه کرد
1: و اسپاس ساعت خوش مالی آواج بوده جی.
0: جبیر نکن خلکن ما هر روژا این تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده. بله به وی اوایی دما کجمه را حتی به وقتاندن مدا گرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خاطره و